0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: 0800 22 60. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.

gospodarski i društveni razvoj Slatine. Važan dio suradnje je i mogućnost stručne prakse studenata Ekonomskog fakulteta u gradu Slatini i Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine. Studenti će tako moći steći praktična znanja i iskustvo, te upoznati se s radom lokalne uprave i provedbom razvojnih aktivnosti, čime se dodatno povezuje njihovo obrazovanje s potrebama tržišta rada i lokalne zajednice. Sporazume su potpisali dekanica Ekonomskog

FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 88.

Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?